prazni. Doručila, naručila, naručila. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav i na početku današnje emisije s mikrofonom po Istri, jedna posebna emisija, jedna pozitivna emisija, ću reći sa lipom temom, sa jednim našim uspješnim Istrijanom. Evo jedan dokaz da se lipo, zdelon i poštenjen more u životu, na neki način moramo reći uspjeti, ali prvo svega partit ćemo se od njegovih korijena, partit ćemo se iz Kaldira kad je on rojen. To je naš Edi Prodan. Edi, prvo svega jedan lipan pozdrav, drago mi je da ste vajk na neki način, moramo reći, evo, pozitivni i nasmijani.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo, hvala na pozivu. Ja, evo, kako ste rekli, rođen sam u Kaldiru i tamo su moji korijeni, sva moja familija, u selu Prodani. A onda smo, kad sam ima 2 leta, onda smo se preselili tu u Mah, u mjesto Petrovja, tu smo došli.
1: To bi reći da ćemo pozdraviti sve naše slušateljice i slušatelje tu iz Petrovije. Domislit ćemo se samo mrvicu Kaldira, mada nimate baš neka sjećanja kad ste s 2 leta došli s njim u Petroviju.
2: A ja nemam baš puno da mi je ostalo. Ono, kad sam bi, poslije smo svako leto normalno kod dica hodili gore po Linone, u Brtoše, i Prodane, tako to malo mi ostalo, ako trok jako malo, preko se ima 2 leta kad smo došli tu u Mah.
1: Ali znate, ćete mi sigurno odgovoriti ki je bio razlog da su vaši mati, utac, vaša fameja odlučili puštiti oni naš bogati kraj, Kaldir, Kaldirštinu i dojti simo prema Umagu, prema zapadu obale Istre.
2: A je, tu je dosta, je moj barba, stariji brat od tate, je već bio u Magu i on je rekao, ba gledaj, tu baš ima sad jedna lijepa, u Petrovi se prodaje jedna hižica, ima dosta zemlje, pa to bi vam bilo lijepo da smo opet svi bliže tu u Magu i drugi barba je tu u Magu. I tako je malo to nas povuklo i smo, ajde, došli tako, sejmo dole malo bliže morja.
1: Da, nevjerovatne priče, evo tako su na neki način ta istarska sela naša u stvari u središtu postala i prazna, je tako, puštiti sve i pojiti nekako, a foši za boljim životom, vržemo reći, ajde, jer se malo bolje ipak tu živjeli, tako?
2: Je, sigurno je, malo je lakši život. Tata ni bi za to, stvarno, on je jako se je bi protiv, ali onda poslije kad je vidi, ipak da je tu ipak malo lakši život će biti, ipak je, ajde, prihvati to sve. Teško mu je bilo ono pušti, teško. Tamo je svu mlado sve prove i kampanju i loze, sve što smo imali smo nekako puštili. Mada hiža je ostala tamo, mi još uvijek je održavamo, posjećujemo, gremo gore svaki toliko, ali uspjeli smo nekako ga nagovoriti tatu i evo došli smo dole i hvala Bogu, evo, tu smo sada.
1: Dobro, vjerujem na neki način da niste požalili, ajde, ne bi vam falilo ništa ni tamo, ali vode foši ipak jedno mrvicu bolje.
2: Je, istimo, da, nismo ne požalili, tu isto imamo zemlju, bavili smo se zemljom prije dok je tata još bio u forci, tako da smo nastavili ono ki smo delali gore, ali ipak je malo lakše, tu ipak je malo i trgovina i prodaja je bila lakša i sve. Tako, turizam je tu koji ipak nas je malo pomogao i digao, a tamo ipak je malo dalje i teže, mada uvijek se vraćamo, uvijek se tornivamo gore, onaj rodni kraj koji nam je ostao u krvi, normalno.
1: Edi, više puta smo se podružili, kada više, nikad manje, ali nema jednostavno da mi ne gremo u razgovor, da vi ne rečete ja sam iz Kaldira. Ča bi reći da ipak taj svoj rodni kraj, to svoje rodno mjesto, koliko god bili tamo 2 lita ili više, da čovjek ne more zabiti i vraća se vajk svojim korijenima.
2: Ma sigurno da ne bi nikad ne bi to svugdje spomenek, odakle si, prvo reći iz Motovuna, iz Kaldira, to su moji korijeni, to je moj rod i jako sam ponosan na to, jako mi je drago da smo tamo, i, jer tamo ipak je nekako, ne znam, neki težački je tamo život i pravi, ne znam kako reći, onaj pravi istarski Štimuk, ne znam kako reći. Ljudi su drugačiji, malo drugačiji, ne rečem da je to tu, ali ona središnja Istra je stvarno prava, srce Istre.
1: Bajke se volite tamo tornati i sad se tornivate. Koliko se je gambijalo od jedan put, evo noća, pamtite, ipak grete već 50-ak let zgoro zdolo.
2: Ja, a da je puno se gambijalo i tamo, i sad je ipak tamo puno lagje, sve su ceste, ima vodovodi, sve je to riješeno. Puno je bolje, napredovalo je sve, što je normalno, ali je lijepo torna. Tamo je onaj mir, ona miris, ona u proljeće kad su one frut kad procvate, to je divota, srce Istre.
1: Bajke se volite tamo tornati i sad se tornivate. Koliko se je gambijalo od jedan put, evo noća, pamtite, ipak grete već 50-ak let zgoro zdolo.
2: Ja, a da je puno se gambijalo i tamo, i sad je ipak tamo puno lagje, sve su ceste, ima vodovodi, sve je to riješeno. Puno je bolje, napredovalo je sve, što je normalno, ali je lijepo torna. Tamo je onaj mir.

0: Kaldir pomalo napuštamo, selimo se tu u Petroviju. Dva lita ste imali kad ste došli Simo, rekli ste kampanja se je delala, vi ste se pomalo formira kao čovjek u jedan zdravoj familiji, ćemo reći u zdravem društvu, gambjalo se i tu sigurno puno. Kad ste vi u stvari spoznali svoj put, čak vi želite u životu?
1: Pa u osnovnoj školi, kako sam išao dalje, baš sam gledali šta bi volio. Vidio sam da kampanja je jako teška, puno odricanja, puno truda, muke. I onda sam nekako gledao više, vidio sam da je tu veliki turizam tu okolo i nekako turizam je bio privukao me i sam rekao ja bi mogao u turizmu nešto. To me nekako privlačilo i kuharstvo i uslužna djelatnost, tako da sam rekao ja bi probao. I onda malo smo se raspitali, tu je bio nekad i sa turist naš i oni su nudili mi školovanje u Opatiji i tako sam odabrao poslije srednje škole u Bujama. 2 godine obrazovanja i govorio sam u Opatiju, sam išao, tamo sam 2 godine završio. I kad je to završio, kad sam maturirao, vratio sam se u Umag i tu sam evo u hotelu Adriatic se zaposlio. I tu su bili moji počeci i tu sam baš zavolio tu djelatnost, taj vid, to zvanje i stvarno mi se dopalo.
0: Evo, Fušić, ćemo se sekundicu zadržati evo na vašem prvom radnom mjestu. Evo, kako je bilo kad gledati taj turizam od nekih prija trese kvarnar liti danas?
1: Je, puno se gambjalo. Mi smo ono nekako bili ta destinacija koja je bila malo taj masovni turizam. Stvarno se gledalo samo brojke, a previše je to bilo masovno i možda smo pogriješili, trebalo je ipak biti malo na elitni turizam već onda, ali onda je bilo tako je bilo, pansiona puno i svega, tu je bilo malo a la carte, uglavnom pansionski gosti su nam bili. Ja sam imao sreće da sam udjelao u tom hotelu Adriatic koji je imao i jedan fini kazino, jedan noćni bar, tako da sam prošao sve, sam pa sa sve tako reći etape tamo, malo u restoranu, malo na aperitiv baru, po terasama, na muzici, tako da sam vidio baš kako taj turizam funkcionira, kako to gre.
0: Bili ste mladi, vjerujem da se uživalo, ali se ga je i delalo, je tako? Jer imam prilike i doma sam imao gostitelja, Iman, u penzisu, mati u taci, dosta mi tako povida, evo, to se delalo, nije bilo radnega vremena baš od 8 ora.
1: Mogu reći, oni prve leta da stvarno nije bilo radnog vremena. To si ša i nisi zna kad ćeš etornat, ali onda smo bili mladi, ništa ti nije bilo teško, sezona je, znaš da moraš delat, da si zaradiš, da si ušparaš neki dinar i tako da smo, a delali koliko je rabilo, niko te ne pita.
0: Dobro, i danas je puno mladih da hine kritikan, ali ne znam kje bi bija baš 12-14 u kuđini.
1: Teško bi bilo, sve teže i daš dobrega, koji bi odabrao to zvanje, ki bi to odabrao, jako je teško, sve slabe, sve manje, ali šta ćemo, gremo dalje.
0: Uglavnom, sve manje volja za delan ćemo reći.
1: Nekako da. Ti mladi nekako više gledaju informatiku, više gledaju, ne znam, trgovinu, manje bi ovako u gostiteljstvu.
0: Dobro, Foši njima nije ni potreba. Foši nisu vidjeli tovare i voz i kopati malo i dignuti se ujutro i čuvati blago i tako dalje. Ono čas ste vi provali da se turniramo na same početke. Tako, oni su ipak startali za jednim dobrom temeljom.
1: A to je sigurno. Kad ti već mati, otac, roditelj, kad ti u mladosti osigura malo lakše djetinjstvo, znaš da ti opet ne možeš cijeniti kao neko koje je stvarno, koje je nekad i možda je bio lačan i željan nekog i bananu i naranču, ali zna da ne more, ali sad ti mladi, hvala Bogu, bolje da imaju sada, ali opet malo fali onda tih drugih stvari.
0: Ni baš dobro ni da previše imaju svaki put, je tako? Dobro je ni kad provati fuši malo iz siromaštine, pa ima jedan motiv za borbu.
1: Borbu, baš tako. Boje da malo nekad fali, ne mu dat sve firmanu robu. Dat mu Anka inako škartiju da vidi, ne mu dat sve najboje.
0: E sad, provali ste život na selu, nakon tega provali ste taj prvi turizam, taj profesor turizma, vržmo reći, i onda ste se odlučili ipak, bit ću sam svoj gospodar. Čaj je najljepše, ali ni lako.
1: Nije lako, Boga mi. To mi bi želja, to mi bi moj san, i sam rekao i u hotelu gdje sam delao, ne, ja ću pokušati nešto svojega, i tako sam uspio. Onda sam, evo ga, dva mjarega smo tu kupili sam jednu malu štalicu, tu u Petrovi, malo dalje od hiže gdje smo živjeli, se prodavala neka stara štala, ja sam to uspio kupiti. Pa smo kupili još jedan dio zemljišta od grada za, kao za parkirna mjesta i tako. I tako da sam počeo onda sa gradnjom i 2006. smo uspjeli otvoriti evo tu našu konobicu.
0: Dobro, će nije lakše biti tamo na stalni radni staž, stalno socijalno, ne brineš o temu, plaća stalna, koravi pojena bolovanja, grešna bolovanja, magaranke ako si zdrav, će nije tako lakše?
1: Ha, puno je lakše, sigurno je puno lakše, puno manje brige i svega. Ali kad te vuče, želja ti je da nešto probaš na svoje, za sebe, onda te, znaš, ne brini, ništa ti ni teško.
0: Znači, vi ste u nije dan kio odabrao, stvari teži, ali vržmo reći bolji put, ajde.
1: Eko, tako je, stvarno. Sam htio krenuti, evo, hvala Bogu, dobro je ispalo. Sve to.
0: Čovjek je na neki način kontenat, evo kada more recimo delati za sebe, tako za svoju familiju i na kraju kraja poklaju usrećiti i druge.
1: Jasno, hvala Bogu da, drago mi je da sam nešto ostvari u životu, evo nešto sam ostvari, nije to nešto, ali za mene je to veliki uspjeh, evo ja sam na to ponosan i gremo dalje po malom, evo sad je evo 20 lijeta da smo otvorili, ovo leto smo slavili 20 godišnjicu.
0: Govorimo o konobi, no ono nije to neka velika reklama, vam i ni ne rabi baš previše reklame, vjerujem da delate od prvega dana, evo, onako, baš dobro.
1: Da, evo, stvarno moram biti kontenat, stvarno od prvog dana nam je dobro krenulo, počeli smo, nas je bilo 5 zaposlenih, sad nas je 15, nas je u leti, veliko je to postalo, možda malo i preveliko, ali čačemo, tako smo krenuli, tako da pokrimo sve, ima nas dosta. Ali meni je drago da nas je, jer bolje da je neko jedan više, da ne moraju po unu ur delat moji zaposlenici, da imaju svoje 8 ur, svoju smjenicu i da ovako slobodan dan dobe svaki cijelo leto. I htio sam da nas bude slavno malo više, da se ne osjeti neki napor, da oni dođu sa guštom dela, da nije neka opterećenje.
0: Dobro, i tu treba imati miru isto. Dokad se širiti, dokad delati, tako?
1: Da, tako je, tako, to imate pravo. Evo, ne, sad to je dosta, mi na obroku cirka sad nekih 80 rezervacija primamo, posle preko toga ne idemo. 75 do 80 i preko toga ne idemo, toliko uspijemo posložiti, poslužiti, da kvalitetno bude pripremljeno, posluženo i da gost bude kontenat. Ne.
0: Vi ćete mi to bolje reći, ali vjerujem da morate reći da ste uspješan kad čovjek reče, evo, tu je dosta. To je najveći uspjeh.
1: To je najveći uspjeh kad ti reče, evo, ovo ne, više, to je to, više toga, preko toga ne gremo, sad treba održavati neki nivo, neku razinu te jaki smo postigli, sad to treba držati da ne padamo, nego da držimo to.

0: s mikrofonom po Istri.
1: E sad, Ed, ja bih se tornao mrvicu vanka od restorana u vašu kortu i okoliš, a onda ćemo se još mrvicu tornati evo unutra u vašu konobu. Vani nevjerovatna izložba, ćemo reći, evo, oldtimera, Vespe u prvom redu, pogledaj ga, živega blaga sa sela, svega. Evo, možda jedna štorica o temu da čujemo.
2: A ja, inače velika mi je ljubav, tako antikvarijati su mi velika ljubav. Ja prije nego sam otvorio tu štariju, tu konovu, prije nego smo oprali, ja sam skuplja već po sajmovima sam hodio, tako da sam si skuplja antikvarijat. Sve što je starinsko stvarno me fascinira, stvarno me fascinira. A velika mi je ljubav su mi Vespe. Evo imam jednu malu garažicu sa Vespama, kije nas je biti upoli, nas sigurno i vidi. Imam Anka jedan mali Fiat, Mille Cento iz 48. s kojim grem nekad po špežu, to je među prvim pick-upima. I to starina me privlačila uvijek, tako da u cijela naša konoba je puna te starine, puno je, svaki kantun je s nekim malim motivom, to su stvari iz Istre, to su stvari od težaka.
1: Diću stvari, većina ljudi reći, ma čeće mi to, hiti to škovace, to mi samo smeta i skuplja prah. A vi ništa vidite u tem.
2: Boga mi, znate da ima doma još puno skladište tega, ki namka nemam kamo staviti. Ljudi mi čak i donesu, evo ja ću, meni to mi samo smeta, evo ti ćeš, i stvarno ja stavim negdje u konobu, stisne, već mi kćerka reče, dosta, me nemoj, već ćemo postati kao neki muzej, ali ja sam stigao postići. Meni kad gost reče, pa tu se osjećam kao doma, to sam htio postići, to mi je najdrago. Meni je ambijent jako puno, znači gost kad vidi i kad pohvali, da je rekao da je jako ukusno, to mi je najveća nagrada, najveća pohvala mi je. I to me motivira da dalje na tome delam. Ne.
1: Neću reći zoološki vrt, reći ću na mini istarska farma je tu vani. Evo, kako je to partilo i često se mora biti na toj vašoj lipoj farmici?
2: Ja, evo, mi smo ipak iz kampanje, mi smo ipak iz farme i htio sam da za našu djecu tu otraga da napravim jednu malu sa domaćim životinjama. Tu ima malo dva tovarića, imamo zeca puno, kokoš, patke, guske, kozice, ovce, čak i ribice, pčele, imamo Janka malo, naš tu Đani, pčelar mi je poklonio košnicu, tako da mogu i pčele vidjeti kako roje. To sam htio napraviti za djecu jer puno, vidio sam da to jako privlači djecu. Djeca, mi im damo tu naše salate, to kad ostane, da pa oni hrane. I puno gost mi dođe, evo prvi put je dirno zeca, prvi put je vidio u živo kozu. I to su koze, su tako pitome, tako dođu same, pa ih djeca sama mogu hraniti, uživaju. Dok roditelji su lijepo u restoranu, oni se gore zabavljaju i uživaju u tome.
1: Nažalost, sve više dica samo kroz tokove stvari moraju biti. Evo, to naše vrijedno blago je tako, jer to se, evo, u našoj Istri, nažalost, gubi.
2: Je, evo, puno, evo, koji su lijepo po gradovima, oni mogu vidjeti to blago u zoološkom vrtu negdje. I onda stvarno, kad dođu ovdje, oni su oduševljeni. Čak mi vraćaju se, djeca hoće doći baš tu, u taj naš restoran, zbog tih životinja, zbog toga. I onda, kaže, roditelji kažu, evo, došao sam, jer djeca su nas nagovorili da dojdemo tu.
1: Spomenuli smo, evo, i to naše blago, spomenuli smo Vespe, tu u ovoj prostoriji su samo muzički instrumenti, ili limeni instrumenti, bit ću preciznije, tako. Tamo na ulazu, u stvari, jedan lipi broj šiljara. Evo, čaj imate mi o temu reći?
2: A ti šiljari su isto počeli slučajno, ja sam, taj Nono bi bio, to je posvećeno mojemu nonu. Nono Umberto. On je živi tu s nama u mestu, u Petrovi. I nono sam rekao, ako jednog dana uspijem otvoriti koji moj želja mi je, otvoriti neku štaricu, neku konobicu, bit će tvoje ime, bibe da. Nono Umberto ćemo staviti. A on se nasmija i reka, ma to bi bilo jako lijepo, bi mi bilo drago, ali ne bi bilo u redu forši za drugega nona, imaš neka drugega nona. I onda ništa, će biti samo nono. I tako da je, evo, jedna istarska beseda, nono, ide zvučna, tako da je ostalo samo nono, a posvećena je nonu Umbertu.
1: I od onda skupljate šiljare kloboke?
2: I njegove, da. Prvo su bile ta dva šiljara njegova, sam baš ih čuva, bili još od Verderame su bili, sam ih stavio gore, iznad vrata, na ulazu, i jedna gošća, Njemica, je vidjela i je rekla, pa dajte, evo ti moj šiljar. Ona je, kaže, ja sam finila godišnji odmor, evo ti moj slamnati šiljar, stavim ga njega. I tako je počelo. I gosti mi sad donose, naši gosti iz cijelog svijeta imaju šiljare gore, evo ima ih preko 100, 40 komada sada.
1: Vjerujem da ste na svaki ti detalj ponosan, moramo reći. Edi, ali tu jedan još poseban kum, di je vrhunac možda svega, kako ki voli, naravno, svjetsko prvenstvo zad nas, ali imate jako, jako evo, puno dresova naših poznatih nogometaša.
2: Ma ja, nogomet je isto moja ljubav iz mladosti, kad sam igrao nogomet tu po lokalno. I počeli smo tako, dobio sam ja prvi dres od Barezija iz Milana, od mojega barba, kad je još iz Italije dolazio, mi doneso stari dres Milana i stavio sam ga tu gore. I tako isto i tako je počelo. I gosti vidjeli su sami moji klijenti, kaže, ovo ja imam prijatelja sa, ne znam, ovim, sa onim nogometašom, da ih ne spominjaju, sad ih ima tu preko 30 dresova, koji su svi original potpisani, znači imaju neku vrijednost. I gosti sami mi donesu, evo, hvala, i od svjetskih sportaša, evo sad zadnji sam dobio i od Modrića našega sam dobio potpisani iz Milana njegov, sam dobio zadnji koji smo ga isto moramo ga staviti u okvir.
1: Dobro, zajedno ste mi dan istaknuli u stvari da je tu Maradona originalista.
2: I Maradonu smo dobili, i Maradonu, Diega, velikog Diega Maradona sam dobio. Čak Italijani se čude da to nije original, da to nije, ne, i onda sam im sliku, koji se Maradona slikao sa tim gospodinom, s tim prijateljem koji mi ga je poklonio taj dres. On je dobio dva dresa, on se slikao sa Diegom, dok je Diego bio u Saudijskoj Arabiji trener. Oni su se našli tamo, on je potpisao, jedan dres mi je poklonio. Tako da imamo i sliku da dokažemo da je to original, da nije to ništa. Tako da je, evo, on je stvarno, Diego je posebno uokvirenu, tako da ga mogu svi vidjeti.
1: Ja ću vam se još samo zahvaliti evo na kraju ove današnje emisije s mikrofonom po Istri. Vjerujem da je našim slušateljima isto bilo zanimljivo. Spomenut ću da je moj današnji sugovornik bio naš Edi Prodan. Ako ste tu nikad i blizu Umaga Petrovje, pa sajte svakako doko nobe nono. A mi se čujemo, vidimo se i ča da vam reći nego kuraja.
2: Hvala vama na pozivu i evo, drago i meni da sam bio vaš gost. I vidimo se, boh!
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.
4: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Trava je nisko, moral također, vlak priko Hendrixo prođe. Stoje na kantunu, dopamin treba, glava balunu, kane Nobela. Roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo lak.

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

zima, poplave i požari, ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Gdje se, hvalim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.